0: Elinha Maria de Fátima, Silverio Maria do Rosário, Carmen na Viriato, pabodzi na dzinza la Dias. Alikubwera manjira ino kudzadzuisa kuna nzinji kusaika kwa Feliciana Caetano de Abreu. Omwe adasaika pashishanu shanzinga uwa Malayu nsiku zitatu za mwezi uno. Adasaikira nziko la Malawi tangwe la matenda. Ndiye alikudzuisa kuti nsiku na nthawe ya kudza upendesa ntembo wa nyamuyayu ati adzashite kuidzuisa kutsogolo kuno. Aenditi alikudzuisa kuti ntembo nyamuyayu uti udzapendesedwe kutenjira kumpadwe koma nsiku na nthawe ya kudza upendesa ati adzachite kuitsimikiza kutsogolo kuno. Mzimu wa nyamuya Feliciana Caetano de Abreu ukazikike panthunzi. Zishamari Antonio Gerente Coelho wakudziwika na Jombani, Roma, Zenitu, Coutinho, Big Show, Gino, 50, Papaito, William Abreu, Nuro, Manique, Useini, Jamina na wakugulisa mbuzi na ngombe kukanongola. Wensewa alikubwera manjira ino kudzadzuisa kuna azinji kusaika kwa shamaru wawo Ezekiel Beka Masango wakudziwika na Banka Shapa. Omwe adasaika kumbanda kwesha wansiku zinai za mwezi uno tangwe la ngozi ya panseu. Panseu wa shinomwe mpimpa ya kampani ya Foja. Ndiye ntembo wa nyamuyayu nsiku na nthawe ya kudza upendesa ati adzachite kuitsimikiza kutsogolo kuno. Mzimu wa nyamuya Ezekiel Beka Masango wa kudziwika na Banka Shapa ukazikike panthunzi. Pepana vesere watu ibzi ni bzidziwiso bza misozi zo mwe tinabzo kumashibe sekuno muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe. Ndiye natenepo kumbali ya kagulisidwe ka mankwala lero linoli muno nyungwe ili mbasa ni Farmasia Ziadi. Yoi Farmasia Ziadi mukaifuna ili kuoneka pa Bairo Josi na Michelle mpepete mwaseu wa 24 de julio. Ndiye ntedwe wa I Farmasia Ziadi ni 84 78 98 670. 84 78 98 670 ni ntedwe wa Farmasia Ziadi yomwe ili mbasa lero linoli muno nyungwe kukagulisidwe ka mankwala. Radio Mosambiki muno ntete ili kudziwisa kuna abveseri wense na mbumba yense kuti kuna omwe angafune kugula matsamba ya kuti apereke kulimba kuna abale na adzinza na pombo azishamwali. Aya matsamba yali kugulisidwa mumbuto izi kuno ku Radio Mosambiki muno ntete pa sede ya pa Furankungu mboma la Makanga pa Banka Koridori Dajdamash Banka la Ngoni Sata Onse ku Shidzolo Mondo kumweko kumakanga pa Banka Apatsa Mosiana la Julio Axon Piri kukanzinda ka ulongwe mboma la Ngoni ya pa Banka la Simoni la Carlos Simoni Zuzi pansika wangwenya. Nzimwe zimbuto zomwe munga kagule matamba ya kutimopereke kulimba kuna abale na adzinza ndiye mitundu inango yomwe mulikubva Radio Mosambiki mukafunambo mungabwere kudzapikula mabuku yatu matamba takuperekera kulimba mushimba kagulisambo mbuto za kusiana siana ife tishitimizira ili tsamba lomwe tinaloli pakulalikira pano kulewa mbuto zomwe ziti mbuto zomwe zikugulisiwa matsambayo. Omwe mulikubva Radio Mosambiki kuzumbu, kumaravya, kushifunde, kushiuta, kumwatidzi, kutsangano, kudowa, kumutarara, kushangara, kumarara, kaurabasa, napombo kumagwe, pakusaya kwebwe na muno munzinda watete. omwe muna mabanka tantani mungabwere kudzapikula tumabuku lomwe tuna matsamba ya kuti wanthu anembe apereke kulimba kuna abale na adzinza pamwepo tsamba lathuli ili lomwe lina mbuto zitatu zomwe zikugulisidwa aya matsamba ku Furankungu ku Chidzulomondo na ku Ulongo mboma la Ngonia linga futulidwe yashiye uwanda madzina ya mbuto zomwe zikugulisidwa matsamba yathu ya abveseri wathu
1: Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
2: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
2: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 megabits por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou.

0: pesere kwathu njimwe nyimbo yomwe takukutumulirani machibese ano ndauya ayai nditi ndafara mauya titandare titi tonse ndiye a Sergio Samuel Dina Mulungu apo pa Mafilipa alikuti ane tidakomedwa kale kuno na kubva Radio Mosambiki tatenda ndife pakuti tetekera kumweko ku Mafilipa by Rompadwe mepete mwanse ukulu wa chinomwe Estrada Nacional numero 7 azinji pinango mungapatanze pa Mafilipa pafufupi baba pa Mafilipa pakushinja pakukuza nsiku zomwazira zino tu mbuyo mubakhalibe moto wa magetsi, magetsi yalipo ndiye nyumba nyumba za bwino zile za kukonzedwa na matijolo zichikonzedwa na simenti za kukonzedwa na mabloko zichikonzedwa na simenti zikudzawanda pa Mafilipa mabankambo tani kuna omwe anzungira omwe kwafuna upanyota tani afuna kujejeresa ukosi pa Mafilipa ayai lekani kulewa mphamwepo pomwe pana mphambano yansewa kugonyola kwenda kushimulambe komwe kudakonzedwa mbuto iya ulapi yomwe ili kuthandiza zinji wa midzi ya Nyakadesha komwe kukutibu wene Mafilipa tikadale wao wene Khwiro mi yomwe imbatawira nzinda wa Tete ndiye dzabwera huko kwene kuwejwa yai kunsusa mboma la Marara kusubisha sawa ya matambo kwa Shigamba mboma la Marara kondomoka nkulu ule wa Khwiro tani ntenepo abvesere watu ndiye tatenda pa Sergio Samuel Dina Mulungu pamwepo pa Mafilipa nkati mwanzinda uno wa Tete ndiye tingati tone hapa shapinyuka kupezari Janeiro kudziwika na Chicago mbinango mwe mashibeseano radio chipo kusiana nayo awa mbakubadua kumufa kakonde kwa mansi kusinawezi alimuna nyongwe pa Bairo Mateus Sansan Mutemba Airiki Jmini Juliasi alikutipa kushokera kutakundwa takundwa ndikuponi ati distrito de Kuru provincia de Manica tatenda tikuti makolokoto pititisani kubva radio Mosambiki kumweko kuboma la Guru mkati mwa provincia ya Manica zipfemba na mhindi makumawiri na zino mweneo vyora jivinti 7 minutos nindhawe mwetinayo mashbeseano muna mstudio ya radio Mosambiki
1: Jikochereleni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira mudzi wensi mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ya kumwa ayai kuna bzakuja bzomwe dziri bzakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomomukanati kuja. Mpore mpore na bzakuja. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na mazi ya kutemira. Jisapo bzense. Toko tesani. Mwino jisai jantundu wansomba na bzinango ptuwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chese kute chisaye kumbutilwa na nchenje. Kasa maridwe kamazi. Pati silani mazi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira bzakuja na kukoya mzombo zomwe jiri jokuchena buhino kumamazi ya kuferusa ayayi ya kuikiruwa mankwala ndibu jiri jokutemena kuna umoyo wa wanchu winoni na uve wanchupi penu mfuna kuenda kutengo linga ni chimbuzo napo kuna teku la wana katayeni pambuto pomwe pali pa kutemena ndibu penu mulibe chimbuzo chirani dindi na kufushira uvebwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza. Mwani jamazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomu munayo pafupi. Ndipo pomwe murinaye pa ulinu. Pitilizane kumupasa jamazi mazi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na mazi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko mmanja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekirira moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikuru ni moyo.
2: Na tandiso la kuri familia di Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
3: Pura e cristalina, água de Ciúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. A água da nossa terra, nossa maca.
4: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
0: Ndiye natenepo abvesere watu zensezi zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya Chinyungu pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi makoma tatu na ziwiri 9:32 tibve kuimba kwa Beto Cesare.